0: Spin Fresh Hits v premiéře každý pátek od 5 odpoledne na Rádiu Spin. Rádio Spin. Be in.
1: Peknú stredu. Patrik má na konte ďalší výrazný úspech. Jeho album Karakoram DLC prekonal hranicu 100 miliónov streamov na Spotify. Rozšírená verzia minuloročného albumu vyšla už v kvietnu. Obsahuje 24 skladieb a nadväzuje na projekt Karakoram. Kio bude už v piatok patriť samozrejme repu. Do miestneho kultúrneho domu dorazí Elboy, ktorý predstaví svoje najväčšie hity s albumov Napoleon a Drive By. Večer odštartuje Michael Vertes s novým albumom Chaos. Chýbať nebude ani DJ Štofy a následná afterparty s DJom Nastým. Začiatok o 8 večer. A štartuje nám nová sezóna NHL a český hokej má hneď niekoľko zaujímavých príbehov. David Pastrňák povedie Boston prvýkrát ako kapitán. Radko Gudas sa vracia na Floridu a českí brankári budú opäť bojovať o pozície jednotiek. Na úvodných súpiskách 32 tímov figuruje 19 Čechov vrátane 4 brankárov. Ja ti prajem ešte krásny celý deň a be in s rádiom Spin.
2: Máme 5.58.
3: Přesně, čas a ty nám posloucháš. Rádio Spin.

0: Ahojky, slovenský spevák a rapper Saul oznámil nový dokumentárny film Tiché vody. Ten priblíži jeho život a hudobnú kariéru v posledných rokoch, dôležité momenty aj zákulisie tvorby. Premiéra je naplánovaná na listopad tohto roku, a to vo vybraných kinách. Strakonice budú už tento piatok patriť českému rapu. V klube Prostor 14.15 vystupí MC Gay, člen labelu Ty nikdy, známy svojimi originálnymi textami a humorom. Večer otvorí alternatívny projekt Matiášovi kamarádi, ktorý prepája rap s postpunkom a indie. Akcia sa rozbehne o 7. večer. Hokejová Sparta si pripísala druhú prehru za sebou. V šiestom kole extraligy podľahla Hradci Králové 3-4, pričom už po 5 minútach prehrávala o 3 góly. Na čele tabulky zostáva neporazený Třinec. Za mňa je to všetko. Maj krásny stredočnejší deň a užívaj si ho celý v spoločnosti Spin Rádia.
1: Máme 7.02.
2: To je presne čas, kde nám poslúcháš. Rádio Spin s tebou je Krištof Adom.

0: Patrik má na konte ďalší výrazný úspech. Jeho album Karakoram DLC prekonal hranicu 100 miliónov streamov na Spotify. Rozšírená verzia minuloročného albumu vyšla už v kvietnu. Obsahuje 24 skladieb a nadväzuje na projekt Karakoram. Kio bude už v piatok patriť samozrejme repu. Do miestneho kultúrneho domu dorazí Elboy, ktorý predstaví svoje najväčšie hity s albumov Napoleon a Drive-by. Večer odštartuje Michael Vertes s novým albumom Chaos, chýbať nebude ani DJ Štofy a následná afterparty s DJom Nastým. Začiatok o 8 večer. A štartuje nám nová sezóna NHL a český hokej má hneď niekoľko zaujímavých príbehov. David Pastrňák povedie Boston prvýkrát ako kapitán. Radko Gudas sa vracia na Floridu a českí brankári budú opäť bojovať o pozície jednotiek. Na úvodných súpiskách 32 tímov figuruje 19 Čechov vrátane 4 brankárov. Ja ti prajem ešte krásny celý deň a be in s rádiom Spin.
1: Máme 8.01.
2: To je presnej čas, co ty dá, posloucháš rádio Spin.

sedia na ramenách roky. Ťažké kontrolovať hnev, ktorý je viac jak len pocit. Keď ťa to žere znútra, nezavreš pred tým oči. No keď si už na ceste, je ťažké.

0: Ahojky, slovenský spevák a rapper Saul oznámil nový dokumentárny film Tiché vody. Ten priblíži jeho život a hudobnú kariéru v posledných rokoch, dôležité momenty aj zákulisie tvorby. Premiéra je naplánovaná na listopad tohto roku, a to vo vybraných kinách. Strakonice budú už tento piatok patriť českému rapu. V klube Prostor 14.15 vystupí MC Gay, člen labelu Ty nikdy, známy svojimi originálnymi textami a humorom. Večer otvorí alternatívny projekt Matiášovi kamarádi, ktorý prepája rap s postpunkom a indie. Akcia sa rozbehne o 7. večer. Hokejová Sparta si pripísala druhú prehru za sebou. V šiestom kole extraligy podľahla Hradci Králové 3-4, pričom už po 5 minútach prehrávala o 3 góly. Na čele tabulky zostáva neporazený Třinec. Za mňa je to všetko. Maj krásny stredočnejší deň a užívaj si ho celý v spoločnosti Spin Rádia.
1: 9 hodín a 2 minúty, posloucháš komunikátor s Viki.

0: Patrik má na konte ďalší výrazný úspech. Jeho album Karakoram DLC prekonal hranicu 100 miliónov streamov na Spotify. Rozšírená verzia minuloročného albumu vyšla už v kvietnu. Obsahuje 24 skladieb a nadväzuje na projekt Karakoram. Kio bude už v piatok patriť samozrejme repu. Do miestneho kultúrneho domu dorazí Elboy, ktorý predstaví svoje najväčšie hity s albumov Napoleon a Drive By. Večer odštartuje Michael Vertes s novým albumom Chaos. Chýbať nebude ani DJ Štofy a následná afterparty s DJom Nastým. Začiatok o 8 večer. A štartuje nám nová sezóna NHL a český hokej má hneď niekoľko zaujímavých príbehov. David Pastrňák povedie Boston prvýkrát ako kapitán. Radko Gudas sa vracia na Floridu a českí brankári budú opäť bojovať o pozície jednotiek. Na úvodných súpiskách 32 tímov figuruje 19 Čechov vrátane 4 brankárov. Ja ti prajem ešte krásny celý deň a be in s rádiom Spin.
1: Za 2 minuty 10 posloucháš komunikátor s Viki.

0: Ahojky, slovenský spevák a rapper Saul oznámil nový dokumentárny film Tiché vody. Ten priblíži jeho život a hudobnú kariéru v posledných rokoch, dôležité momenty aj zákulisie tvorby. Premiéra je naplánovaná na listopad tohto roku, a to vo vybraných kinách. Strakonice budú už tento piatok patriť českému rapu. V klube Prostor 14.15 vystupí MC Gay, člen labelu Ty nikdy, známy svojimi originálnymi textami a humorom. Večer otvorí alternatívny projekt Matiášovi kamarádi, ktorý prepája rap s postpunkom a indie. Akcia sa rozbehne o 7.00 večer. Hokejová Sparta si pripísala druhú prehru za sebou. V šiestom kole extraligy podľahla Hradci Králové 3-4, pričom už po 5 minútach prehrávala o 3 góly. Na čele tabulky zostáva neporazený Třinec. Za mňa je to všetko. Maj krásny stredočnejší deň a užívaj si ho celý v spoločnosti Spin Rádia.
1: Je za 2 minuty 11. Posloucháš komunikátor s Viki.

0: peknú stredu. Patrik má na konte ďalší výrazný úspech. Jeho album Karakoram DLC prekonal hranicu 100 miliónov streamov na Spotify. Rozšírená verzia minuloročného albumu vyšla už v kvietnu. Obsahuje 24 skladieb a nadväzuje na projekt Karakoram. Kio bude už v piatok patriť samozrejme repu. Do miestneho kultúrneho domu dorazí Elboy, ktorý predstaví svoje najväčšie hity s albumov Napoleon a Drive-by. Večer odštartuje Michael Vertes s novým albumom Chaos. Chýbať nebude ani DJ Štofy a následná afterparty s DJom Nastým. Začiatok o 8 večer. A štartuje nám nová sezóna NHL a český hokej má hneď niekoľko zaujímavých príbehov. David Pastrňák povedie Boston prvýkrát ako kapitán. Radko Gudas sa vracia na Floridu a českí brankári budú opäť bojovať o pozície jednotiek. Na úvodných súpiskách 32 tímov figuruje 19 Čechov vrátane 4 brankárov. Ja ti prajem ešte krásny celý deň a be in s rádiom Spin.
1: Za minutu 12 posloucháš komunikátor s Vicky.

sedia na ramenách roky. Ťažké kontrolovať hnev, ktorý je viac jak len pocit. Keď ťa to žere znútra, nezavreš pred tým oči. No keď si už na ceste, je ťažké umrieť.

všade testosterón, drž mi miesto a strasi heslo. Všade pizza, cesto, všade kebab, všade Tesco. Občas sa mi zdá, že tu nič iné nie je, jasne. Často chcem byť Batman, tam zhora je všetko krásne.

sedia na ramenách roky. Ťažké kontrolovať hnev, ktorý je viac jak len pocit. Keď ťa to žere znútra, nezavreš pred tým oči. No keď si už na ceste, je ťažké.